0: catchy-ling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Ali. Det skal jeg og Tommy vise deg hvordan du gjør.
1: Svelg opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.